0: Наше політ.
1: Просто час, брання книг.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освежител.

Наші політики. Tutti i radi. Varen dom, varen auto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za polit-